0: Pada majlis sama, Datuk Iwan turut menyampaikan replika cek dana khas MINDET Sabah kepada dua persatuan, iaitu Persatuan Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Sabah dan Persatuan Etnik Kuizou Membakut Sabah. Dana berkenaan diharap mampu menyokong usaha persatuan memperkasa pembangunan ekonomi komuniti setempat. Pembangunan institusi keagamaan di daerah Sepitang terus diperkasa, antaranya menerusi penaiktarafan kemudahan masjid sebagai pusat aktiviti komuniti. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, setakat ini beberapa dewan terbuka, bilik kuliah dan kemudahan masjid telah dibina dengan peruntukan mencecah ratusan ribu ringgit, manakala beberapa lagi projek sedang dalam pelaksanaan.
1: Banyak perancangan yang kita lakukan, yang penting sokongan padu daripada rakyat dan juga sokongan daripada ketua-ketua jabatan negeri persekutuan. Apa yang penting ialah kita akan terus bersama-sama dengan pegawai daerah dan juga sebagai pengurusi biro dakwah disokong oleh ketua-ketua jabatan untuk memastikan ada kebersamaan, dan kita pastikan supaya soal agama ini kita tidak pinggirkan. Itu yang paling utamalah.
0: Datuk Mat Bali ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Mahrajan Kesenian Islam dan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat daerah Sepitang 2026 di Sepitang. Dalam pada itu, golongan belia diseru menghayati semangat Ma'al Hijrah dengan berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik melalui perubahan sikap dan minda, sekaligus membentuk akhlak mulia demi melahirkan masyarakat yang cemerlang dan sejahtera. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kedudukan Malaysia di pentas antarabangsa terus diperkukuh menerusi penganjuran julung Malaysia Fair in Seoul 2026 pada November ini. Pengarah urusan Fazbuzz Events dan Media Sendirian Berhad, Fazura Azimah Awang Shah berkata, program itu menawarkan penyertaan terhad sehingga 50 pempamer dari seluruh Malaysia, sekaligus memberi peluang kepada pemain industri dan usahawan tempatan memperluas pasaran dan produk mereka ke Korea Selatan. Katanya acara itu akan menjadi platform strategik memperkukuh hubungan Malaysia dan Korea Selatan dalam pelbagai sektor, termasuk perdagangan, pelancongan, kebudayaan, inovasi dan pendidikan tinggi. Fazura bercakap pada sidang media mengenai acara tersebut di Kota Kinabalu. Program akan memberi tumpuan kepada sesi perniagaan dengan pengguna, seterusnya sesi padanan perniagaan bagi membantu produk Malaysia menembusi rangkaian pasaran di Korea Selatan. Pameran itu dijadualkan berlangsung pada 7 dan 8 November 2026 di Dongdaemun Design Plaza, Seoul. Usaha mencungkil bakat anak tempatan diteruskan menerusi penganjuran uji bakat Bintang Kecil 2026 Zon Sabah Anjuran Jabatan Penyiaran Sabah. Ketua Seksyen Hiburan dan Muzik Junaina Sojar berkata, sesi uji bakat mendapat sambutan menggalakkan apabila menyaksikan penyertaan lebih 300 orang kanak-kanak. Uji bakat itu turut diadakan serentak dengan sesi uji bakat Bintang Piramli Zon Sabah 2026.
3: Bermula 27 Julai hingga 29 tu kita sudah adakan saringan secara berperingkat, dan bermula pada 30 Julai hingga 31 kita adakan uji bakat secara fizikal, yang mana sambutan pun agak menggalakkan, ada yang datang dari berbagai daerah lah untuk menyertai.
0: Junaina ditemui RTM dalam uji bakat tersebut di studio muzik RTM Sabah. Tambah beliau, daripada jumlah penyertaan, hanya seorang yang akan dipilih untuk berentap ke peringkat kebangsaan di Sarawak pada 26 September nanti. Beliau berharap peserta terpilih akan berpotensi merangkul kejuaraan di Sarawak sekaligus mengharumkan nama Sabah. Risiko kebakaran industri dalam negara masih memerlukan perhatian serius semua pihak. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad dalam kenyataan berkata, negara merekodkan 2001 kes kebakaran kilang sejak 6 tahun lepas dengan jumlah kerugian mencecah RM4.21 bilion. Manakala setakat Jun lepas, sebanyak 222 kes kebakaran kilang telah direkodkan. Dalam pada itu, katanya JBPM akan terus memperkukuh penguatkuasaan keselamatan kebakaran di premis industri. Selain memperluas pendidikan keselamatan air sebagai usaha mengurangkan risiko bencana dan melindungi nyawa serta harta benda rakyat. Jelasnya, keselamatan kebakaran di premis industri bukan lagi sekadar soal pematuhan kepada undang-undang. Sebaliknya, faktor penting dalam menjamin keselamatan pekerja, kelangsungan operasi industri dan kestabilan ekonomi negara. Aktiviti pemeriksaan premis industri turut akan giat dilaksana bagi memperkukuh aspek pematuhan terhadap keselamatan kebakaran. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sedia kerjasama dengan Melaka perkukuh konservasi penyelidikan monyet Belanda. Kerjasama rentas negeri tingkat daya saing pelancongan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sarang. Baiklah, terima kasih yang terus mendengarkan Sarang Selangor FM. Ayo warga Sandakan, jangan lupa untuk datang beramai-ramai sempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2022 peringkat kluster Sandakan, di mana anda boleh terus hadir ke Dewan Selingan Hospital Duchess of Kent pada pukul 9.30 pagi ini hingga 2 petang, yang mana anda boleh dapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan secara percuma dan juga pameran kesihatan. Ya, setiap titisan darah anda amat bermakna. Jadi ayo jadi penyelamat hari ini, setitis darah sejuta harapan. Nah, lain terus Sarang FM bersamamu.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama.

0: dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik, di pusat mengundi sekolah agama Dato' Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek Ringtis, sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan tiga penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Kelan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
1: Baik, terima kasih Fatin. Kuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan supaya sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang edar dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Bahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kos Dam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
2: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salam Grand Fam, bersama Woo.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Semangat patriotisme perlu diterjemah melalui usaha membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan dan perpecahan, bukan sekadar memperingati kebebasan negara daripada penjajahan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, kemerdekaan ialah anugerah yang perlu dihargai dan dipertahankan seluruh rakyat. Melalui semangat kebersamaan, perpaduan serta itizam untuk membangunkan negeri. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran Bulan Kebangsaan Sabah dan kempen kibar bendera di Menara Kinabalu. Ucapan disampaikan timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masih Dimanjun. Dato' Haji berkata, pelancaran berkenaan bukan sekadar acara, sebaliknya perlu diraikan dengan semangat patriotisme yang membara. Justru seluruh rakyat perlu mengibarkan jalur gemilang di setiap sudut negeri sebagai lambang kecintaan kepada negara serta komitmen untuk terus memperkukuh perpaduan. Sebelas persatuan veteran menerima sumbangan wang tunai sempena sambutan Majlis Kesyukuran dan Hari Pahlawan 2026 peringkat negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman sebagai simbol penghargaan dan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan dan pengorbanan bekas anggota keselamatan. Tun Musa diiringi Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato'

Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, majlis yang julung kali diadakan di Masjid Negeri itu dimulakan dengan bacaan doa dan solat maghrib berjemaah, disusuli bacaan surah Yasin, doa tahlil serta tazkir khas yang disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bongso Aziz Jaafar. Kira-kira 1,500 tetamu hadir, terdiri pemimpin kerajaan negeri, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, agensi keselamatan dan veteran. Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah terus memperkasa pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri kraf dan ekonomi kreatif negara. Pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Abdul Rahman Omar berkata, penubuhan kampus satelit bukan sahaja memperluas akses pendidikan TVET kepada belia di negeri ini, malah bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memelihara serta mengembangkan warisan seni kraf tempatan. Jelas beliau, inisiatif berkenaan merupakan usaha untuk meningkatkan penglibatan belia tempatan dalam bidang kraf secara akademik dan praktikal, sekaligus memastikan industri itu terus berkembang serta kekal relevan pada masa hadapan. Lelaki dipercayai terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ditahan dalam satu serbuan di Kampung Bakalau, Beaufort. Operasi berterusan yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort itu mendapati suspek positif dadah jenis syabu dan amfetamin hasil ujian saringan air kencing. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi juga mengesan kemunculan individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah di sekitar daerah Beaufort. Sehubungan itu, pihak polis akan terus mempergiat risikan operasi dan juga tindakan penguatkuasaan. Jambatan di kilometer 2.850 Jalan Tun Fuad Stephen ditutup serta merta mulai 12 tengah hari pada Jumaat. Pemeriksaan JKR Sabah mendapati berlaku kerosakan serius pada struktur lantai konkrit jambatan yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Bagaimanapun, penutupan itu hanya melibatkan laluan dari Bandaraya Kota Kinabalu menghala ke Teluk Likas. Laluan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja pembinaan lencongan sementara selesai. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eskom akan terus mempertingkat pendekatan penguatkuasaan bersepadu berasaskan risikan, analisis ancaman dan kerjasama strategik antara agensi di Pantai Timur Sabah. Ia bagi memastikan setiap bentuk pelanggaran undang-undang dapat dikesan serta diambil tindakan tanpa kompromi. Komander Eskom DCP Dato' Victor B. Senjos dalam kenyataan berkata ia sejajar dengan hasrat Eskom, iaitu tiada hari tanpa operasi. Operasi bersepadu akan terus diperkasa bagi membanteras sebarang bentuk jenayah rentas sempadan. Selain memperkukuh pematuhan undang-undang serta memastikan S-Zone kekal selamat, stabil dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi negeri. Orang ramai diseru untuk terus menyalurkan sebarang maklumat berkaitan insiden keselamatan atau aktiviti yang mencurigakan kepada Pusat Operasi Eskom di talian 089-863-181 atau melalui aplikasi WhatsApp 011-633-11072. Tahap keselamatan daratan dan perairan Sandakan stabil dan terjamin. Ini termasuk kawalan keselamatan sempadan dan perairan Sandakan sentiasa dikawal. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Dato' Walt Kenson berkata, Hari Pahlawan merupakan manifestasi kerajaan dalam mengenang jasa para pahlawan yang terkorban serta yang berkhidmat mempertahankan keamanan negara. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sandakan 2026 di Dewan Masyarakat Sandakan. Dengan tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, Hari Pahlawan peringkat daerah Sandakan dihadiri 500 peserta. Terdiri daripada agensi keselamatan, pihak berkuasa tempatan, badan-badan beruniform, ahli majlis, Persatuan Pesara Polis dan Angkatan Tentera Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Program Aspirasi Pendidikan Sepanjang Hayat, Platform Perkukuh Kemahiran Asas Masyarakat Setempat. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan Kolej Vokasional 2 Sandakan dalam memperkasa kemahiran teknikal dan vokasional masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan sosioekonomi serta kebolehpasaran komuniti setempat. Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Sandakan 2, Christopher Suibol berkata penganjuran program di dalam premis kolej turut memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat sendiri kemudahan teknikal moden yang disediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program berkenaan di Kolej Vokasional Sandakan 2. Pihak kolej turut merancang untuk memperluas skala penganjuran program serta menambah bilangan kursus pada masa akan datang berikutan sambutan hangat terhadap pendidikan TVET pada ketika ini. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Eskom terus mempertingkat penguatkuasaan bersepadu. Tahap keselamatan daratan dan perairan Sandakan stabil dan terjamin. Berita disunting Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kemas kini, baki bayaran interim pemberian khas Sabah dibincang dalam mesyuarat MA63 Isnin ini. Kerajaan negeri perkukuh agenda pembangunan menerusi Hala 7 SMJ 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mesyuarat berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 pada Isnin ini dijangka membincangkan penyaluran baki bayaran interim pemberian khas berjumlah RM900 juta ringgit kepada Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masiri Manjun berkata, Kerajaan Negeri dan Persekutuan kini giat berunding bagi memastikan keseluruhan bayaran interim pemberian khas berjumlah RM1.5 bilion yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini dapat disalurkan tahun ini. Mesyuarat itu juga turut dijangka membincangkan isu berkaitan hak Sabah terhadap tuntutan 40% hasil bersih persekutuan yang diperoleh dari negeri ini. Pada Mei lepas, Perdana Menteri mengumumkan peningkatan geran khas interim kepada Sabah yang melonjak kepada RM1.5 bilion tahun ini berbanding RM600 juta sebelum ini. Langkah itu dilaksana sebagai penyelesaian sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri ini dimuktamadkan menerusi perundingan rasmi antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Mengulas sentimen kononnya Sabah dipinggirkan dalam aspek pembangunan, Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan Negeri mengajak rakyat negeri ini untuk menilai sumbangan masing-masing dalam memastikan Sabah terus berada dalam arus perdana pembangunan negara. Dalam pada itu, beliau turut mengajak rakyat Sabah mempamerkan semangat patriotisme dengan mengibarkan bendera bersempena dengan sambutan Hari Sabah dan Bulan Kebangsaan. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh agenda pembangunan menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 sebagai kesinambungan usaha membina negeri yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, Hala 7 itu memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi mampan, pemerkasaan modal insan dan peningkatan produktiviti. Selain pengukuhan daya saing, penerapan inovasi dan teknologi serta pembangunan inklusif, Kerajaan Negeri juga akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif yang menyentuh kehidupan rakyat, termasuk pendidikan, kebajikan, perumahan, kesihatan, pembangunan luar bandar, pemerkasaan wanita dan belia serta penyediaan kemudahan asas yang lebih berkualiti. Beliau berucap dalam majlis pelancaran Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen kibar bendera 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Dalam majlis sama, Datuk Haji Ji menegaskan semangat patriotisme perlu diterjemahkan melalui usaha membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan dan perpecahan.

0: bukan sekadar memperingati kebebasan negara daripada penjajahan. Kemerdekaan ialah anugerah yang perlu dihargai dan dipertahankan seluruh rakyat melalui semangat kebersamaan, perpaduan serta iltizam untuk membangunkan negeri. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh rakyat supaya mengibarkan jalur gemilang di setiap sudut negeri sebagai lambang kecintaan kepada negara serta komitmen untuk terus memperkukuh perpaduan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG terus menjadi platform menyemarakkan semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, menyatakan program anjuran JAPEN itu mampu menyatukan pelbagai lapisan masyarakat. Menerusi penglibatan komuniti dalam pelbagai aktiviti berteraskan kenegaraan, beliau ditemui selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani dan pelepasan KMJG peringkat Dun Inanam di Menggatal, Kota Kinabalu. Dalam program sama, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar mengagihkan bendera Jalur Gemilang dan bendera Sabah kepada peniaga dan masyarakat di sekitar Pasar Pekan Menggatal. Ia bagi menyokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sebagai simbol semangat patriotisme, perpaduan serta rasa cinta akan negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. 11 persatuan veteran menerima sumbangan wang tunai sempena sambutan Majlis Kesyukuran dan Hari Pahlawan 2026 peringkat negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman sebagai simbol penghargaan dan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan dan pengorbanan bekas anggota keselamatan. Tun Musa diiringi Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, majlis yang julung kali diadakan di Masjid Negeri itu dimulakan dengan bacaan doa dan solat maghrib berjemaah. Disusuli bacaan surah Yasin, doa tahlil serta tazkir khas yang disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Jaafar. Kira-kira 1,500 tetamu hadir, terdiri pemimpin kerajaan negeri, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, agensi keselamatan dan veteran. Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah terus memperkasa pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri kraf dan ekonomi kreatif negara. Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar berkata, penubuhan kampus satelit bukan sahaja memperluas akses pendidikan TVET kepada belia di negeri ini, malah bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memelihara serta mengembangkan warisan seni kraf tempatan. Jelas beliau, inisiatif berkenaan merupakan usaha untuk meningkatkan penglibatan belia tempatan dalam bidang kraf secara akademik dan praktikal, sekaligus memastikan industri itu terus berkembang serta kekal relevan pada masa hadapan. Mengulas lanjut, Abdul Rahman berkata IKN Kampus Satelit Sabah menawarkan program Sijil Kemahiran Malaysia SKM Tahap 3 dalam bidang pengeluaran warisan tenunan dan kraftangan anyaman warisan. Ia memberi penekanan kepada latihan praktikal mengikut standar industri. Selain menguasai kemahiran teknikal, para pelajar turut didedahkan kepada pembangunan produk, kreativiti, inovasi dan keusahawanan bagi memastikan graduan lebih berdaya saing serta mampu menjadikan kemahiran tersebut sebagai sumber pendapatan. Tambah beliau, graduan IKN mempunyai peluang kerjaya yang luas dalam industri pengeluaran kraf, reka bentuk dan pembangunan produk, agensi berkaitan maupun bergelar usahawan kraf berkualiti. Seorang lelaki dipercayai terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ditahan dalam satu serbuan di Kampung Bakalau, Beaufort. Operasi berterusan yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort itu mendapati suspek positif dadah jenis syabu dan amfetamin hasil ujian saringan air kencing. kes disiasat bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi juga mengesan kemunculan individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah di sekitar daerah Beaufort. Sehubungan itu, pihak polis akan terus mempergiat risikan operasi dan tindakan penguatkuasaan bagi mengesan serta mengambil tindakan tegas terhadap individu terlibat mengikut peruntukan undang-undang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kemas kini baki bayaran interim pemberian khas Sabah dibincang dalam mesyuarat MA63 Isnin ini. Kerajaan negeri perkukuh agenda pembangunan menerusi Hala 7 SMJ 2.0. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: சண்டகான் எஃப்எம்.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi, utama 5.

hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Kedah.

0: pernah berlangsung dengan jayanya hari ini. Terus kekal bersama kami di Santakan FM bersamamu.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Baik, panduan muslimin dan muslimah, termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan sandakan untuk hari ini ialah pada pukul 6.26 petang.

Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: tonton.
1: Stream kami terus di RTM Click ataupun boleh dengar kami di saluran My Review 707. Edwin mengkongsikan penyanyi legenda tanah air kita yang mendapat gelaran Datuk Seri. Siapa tidak kenal penyanyi yang memang dikenali sebagai Ratu Jazz Negara, Datuk Sheila Majid. Ya, Datuk Sheila Majid kini bergelar Datuk Sri Sheila Majid. Wow, tahniah kita ucapkan Datuk Sri Sheila Majid yang baru saja menerima darjah kebesaran dan pingat Pahang bersempena dengan memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Datuk Sri Sheila Majid sudah pun berusia pada tahun ini 61 tahun, dikurniakan darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP yang membawa gelaran Datuk Seri. Wah, tahniah Datuk Seri. Berlangsung di istiadat di Balai Mahkota. Istiadat tersebut berlangsung di Balai Mahkota Istana Abdul Aziz Kuantan Pahang, dan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyempurnakan istiadat berkenaan. Okey, jadi tahniah kita ucapkan. Pada tahun 2008, Datuk Seri Sheila dikurniakan darjah Indra Mahkota Pahang DIMP dengan membawa gelaran Datuk, dan terbaru yang tahun ini membawa gelaran Datuk Sri. Hebatlah kan, memang layaklah kan Datuk Sri Sheila Majid digelar sebagai orang bilang Ratu Jazz Negara. Bukan saya mengharumkan genre jazz di Malaysia tetapi juga di luar negara macam di Indonesia, di Brunei, Singapura, memang nama beliau dikenali. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Sri Sheila Majid. Okey, memandangkan Datuk Sri baru saya mendapat gelaran yang wow, baru orang bilang baru dikurniakan tadi. Kita lain terus. Ini dia sinaran Datuk Sri Sheila Majid. Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Dato Dr. Haji Mohd Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Mat Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Berunding bagi memastikan keseluruhan bayaran interim pemberian khas berjumlah RM1.5 bilion yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini dapat disalurkan tahun ini. Mesyuarat itu juga turut dijangka membincangkan isu berkaitan hak Sabah terhadap tuntutan 40% hasil bersih persekutuan yang diperoleh dari negeri ini. Pada minggu lepas, Perdana Menteri mengumumkan peningkatan geran khas interim kepada Sabah yang melonjak kepada RM1.5 bilion tahun ini berbanding RM600 juta sebelum ini. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh agenda pembangunan menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 sebagai kesinambungan usaha membina negeri yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Hala Tuju itu memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi mampan, pemerkasaan modal insan dan peningkatan produktiviti selain pengukuhan daya saing, penerapan inovasi dan teknologi serta pembangunan inklusif. Kerajaan negeri juga akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif yang menyentuh kehidupan rakyat. Beliau berucap dalam majlis pelancaran Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Bendera 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Dato' Sri Panglima Masudi Manjun.

Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT bakal disenaraikan dalam kalender rasmi Tahun Melawat Sabah 2027 sebagai antara acara pelancongan utama negeri bagi memperkukuh promosi budaya serta menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS Dr. Andi Mohd Samsurizal Mohd Sainal berkata, langkah berkenaan diyakini mampu memberi limpahan ekonomi serta manfaat kepada pengusaha tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran rumah etnik sempena FKAT kali ke-11 di Tawau. Rumah etnik Bugis muncul johan pertandingan pameran sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 beserta piala pusingan. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari ini. Inisiatif itu menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. Jabatan Perkhidmatan Awam menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kalis masa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat.

Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfas dan The Musafir.

Assalamualaikum Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Madani, platform kerajaan mendekati rakyat serta memastikan bantuan dan inisiatif pembangunan disampaikan secara terus kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, program turut memberi peluang kepada kerajaan mendengar keperluan dan aspirasi rakyat di peringkat akar umbi, terutama di kawasan luar bandar. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam majlis ini, 5 pewartaan Geran Kampung, Sijil Pendaftaran Persatuan Pengusaha Bot Penumpang Pulau Sebatik Tawau serta bantuan syukur disampaikan kepada 200 penerima. Ketua Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada KPDN kerana membawa program Jualan Rahmah Madani ke Kelabakan. Ia menawarkan barangan keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului. Dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin tewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Seruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengenal pasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSM yang mengenal pasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik Dorsum, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susunan Syur Seruan Jaya Siasatan Diraja RCI termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapat akan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan takbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So, saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEM Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis peniaga, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, hasrat jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocketman tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsyarum tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembung BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: datang ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
1: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
0: Ya.
1: Arif, daripada mana IC-nya?
0: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan. Bukan, saya dari Johor.
1: Okey, dari Johor. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
0: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 misteri malam di sebalik mata. Malam ini ataupun pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
1: Ya. Yeah.
0: Ke pintu syurga.
1: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
0: Ya, betul.
1: Sama-samalah kita ke syurga.
0: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang Arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat Doktor?
2: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni makin rapat lah.
1: Mula-mula kita beli tiket.
0: Ya.
1: Lepas tu kita dah sampai pintu.
0: Betul.
1: Kita masuk dah ni.
0: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
2: Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka. Baik, pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumil qiyamah fa attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fa yaqulu khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata, Muhammad. Fa'akulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, dika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga, Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga, maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini ya, termasukkan kita dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat, bukan sekali langsung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dan syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
2: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Kita di sekolah.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Arsenal FM, sentiasa di hati.

36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan, dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di permis perniagaan. Dan yang paling indah sekali, bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraikan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentas.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri dijangka memperoleh 40% pegangan dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG selain 20% pegangan dalam projek pembangunan lapangan minyak dan gas baharu yang ditemui di Petronas di perairan Sandakan. Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, perkembangan itu mencerminkan hubungan erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam memastikan Sabah menerima manfaat besar daripada industri minyak dan gas. Sabah berpotensi menjadi hub industri halal serantau menerusi pembangunan zon Taman Perindustrian Halal DKKIP selain membuka peluang kepada usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedik berkata, kerajaan negeri terus menyokong pembangunan industri halal melalui pelbagai bantuan. Pensijilan halal kini menjadi penanda aras aspek kebersihan dan kualiti yang mampu meningkatkan keyakinan pengguna secara menyeluruh. Bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan rakyat, disaran mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri di kediaman, premis perniagaan serta pejabat sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, semua lapisan masyarakat perlu menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang sebagai simbol cinta kepada negara dan penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bagi mendapatkan maklum balas berhubung cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bercakap di Ibu Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pindaan bertujuan memperkukuh kerangka perundangan serta tadbir urus Lembaga Tabung Haji. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan

PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenaan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun memberikan kerajaan negeri membina legasi tabik urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk meneruskan Luke dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba memenuhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susuran Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
4: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
5: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So, saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus menjetuskan kebimbangan baru dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Suka Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mason dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susuran Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda Rukun Negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia? Rukun Negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta, Rukun Negara, asas perpaduan Malaysiaku.
2: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Sarangan FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda Rukun Negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia? Rukun Negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta Rukun Negara, asas perpaduan Malaysiaku.
2: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah bakal raih 40% pegangan projek FLNG Petronas. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit Sabah memasuki fasa penelitian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri dijangka memperoleh 40% pegangan dalam projek fasiliti gas asli secair terapung FLNG menerusi perjanjian baru bersama Petronas yang dijangka dimeterai dalam tempoh terdekat. Bercakap di Tawau, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri turut menerima 20% pegangan dalam projek pembangunan lapangan minyak dan gas baharu. Ia merupakan projek baharu yang ditemui Petronas di perairan Sandakan. Perkembangan itu mencerminkan hubungan erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam memastikan Sabah menerima manfaat besar daripada industri minyak dan gas. Tambah beliau, sambutan menggalakkan pelabur menyebabkan kawasan perindustrian seperti KKIP dan Sogip hampir penuh. Sekaligus mendorong pembangunan kawasan perindustrian baharu termasuk POIC di Pantai Timur dan Taman Industri berasaskan ekonomi biru bagi merangsang pelaburan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Terdahulu, Datuk Haji Ji memaklumkan Parlimen Kalabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketika ini, kerajaan negeri sedang memperincikan keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat. Menurut Datuk Haji Ji, beberapa projek jalan raya sedang dilaksanakan manakala projek lain masih dalam proses permohonan dan perancangan bagi memastikan ia memenuhi keperluan rakyat. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kalabakan, termasuk pembinaan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan CIQS di sempadan serta laluan jalan yang menghubungkan Kalabakan dengan Kalimantan Utara. Ia bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sabah berpotensi menjadi hub industri halal serantau menerusi pembangunan zon Taman Perindustrian Halal di KKIP selain